0: kiek se nyt tämä on vähän vaanut omata selittää tämän. No, minä olen afeita kevätä, saudi, vaakumna sinema, uza, vatkin nipisemme.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.